Bakule kerinan, Masya Allah. Kok iso tangi kawan, piye iki, Mang? Tapi matur nuwun ya guys sing wis gabung ya kan sing wis ngono midhangetaken. Piye iki jalan sehat nggih kene kelurahanmu sik padha mlaku apa ora iki? Lah jane sik mlaku kuwi kowe melok ora? Terus oleh hadiah apa?

Eh, iki mang aku ndek di panggung iki ana grek jalan, rupane kaya grek jalane Polrek iki mang. Wis yo, wis sing ati-ati, kaya sing saiki lagi makaryo, pas yo dina Minggu lek sampean tetep makaryo ngono kuwi jenenge justice. Justice banget ngono kuwi, semangate kuwi ora kendur dan semangate tambah semangat iki yo tak kancani tekan candi panggung 58. Aku duwe lagu-lagu penak sing bakal tak hadirno nang sampean kabeh dulurku.

Puteraken kagem panjenengan sedaya ingkang sampun midhangetaken dalu menika semanuwun sanget para kadang pamirang. Nggih, panjenengan punten budi pundi salajengipun tasih wonten. Oh, Bu Sri Purnama. Lah iki Bu Sri Purnama, waalaikumsalam Tejowangi Jan Grace Pol Topeng Malang, Bu Dek. Oke. Okay.

Berkatan pamirang Bu Sri Purnomo sambun diputerakan nggih Bu sesekaran ingkang dikersakaken. Sampunika wancinipun budhe pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Krespol dinten menika Minggu tanggal 6 September 2021. Matur sembahun sanget kawigatosan panjenengan sedaya, salam sehat lan bahagia benjang pepanggihan malih kalian budhe nggih. Sembahun sedaya mboten pundi-pundi salajengipun wonten bae ingkang badhe ngancani panjenengan ngantos mangke jam 12. Salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wetengku senep kakean marujak lawang diinep di trombo luar. Eh, kayak kentrung arek.

0: Kurang ajar.
1: Piye, Mas?
0: Ora sopan jenenge
1: kuwi. Eh, api ya, Mas.
0: Mosong mek kebul.
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Mas kuwi Mas.
0: Wah. Kowe TKW ya? Ana ngendi? Tarawan meneh sore nang apa?
1: Iki lagi sepi poso dhewe, Mas.
0: Ana apa?
1: Iki lho.
0: Dene.
1: Satu.
0: Sing iki.
1: Iki.
0: Lah kok apake?

0: Dari aku kan cuma barang kamu. Nanti siram-siram mau di rumah ini. Ini mau mampir, apa pancet kelenyak itu ya ini?
1: Tenangipun kelenyakan. Suwang penegari umajang. Kula dering sanget. Butah kepanggih di derek kosepuh. Nih kakang menak poncarmu.
0: Jadi tuh pengen pinang lawan kang mas.
1: Nggih, mue ngono kang mbok.
0: Kayu rupis.
1: Kula wonten kanggo
0: tembi wae kang mas dipati menak poncar kuwi kon sapa kene. Kula seki lagi dar ing jalan sare kenuke. Kula kudu pancen ora wingi. Kantor lawan kang mbok.
1: Kacarios ngaten. Kula dumugi negari maja kuwi. Maja pait. Kula nggih janji. Lajeng menapa putonipun Kakang Nayaka ingkang mepalang lekas kula utaminipun Kakang Sindrarja malah dadosaken sloyo perang. Kakang Sindrarja pejah kuno. Milo nggih kang mbok mintar mati. Ampunah perkara semenika tundang kurutan. Mugi kersa kakang menak kontar. Nggih bantu kae lekas kula ngono.
0: Yayi niki. Perkara kuwi dene kang mbok ya wis mireng sapa ngendikane kang Mas Bupati Nae. Yayi. Kaku sepuh kuwi ing maca
1: seneng kula mung kadung sekolah sekolter kurang sak selo menawi boten suba siti kula boten badhe omah ngono
0: aja ngerti boten kaya ngono kok perkara kabeh kok dadi akeh pangorbanan yo paman sendiri di sisi hati wis cukup semene bae
1: boten saged tetep kula sengaken kula terus saged boten esuk
2: Sementara
3: waktu.

0: ingkang putra Swan wonten sapa panjenengan wonten para kanca.
1: Ayo
0: sabda ingkang putra ngaturaken sumang apa?
2: Semata mugi kula ibu ingkang putra nyuwun tambahing panas.
1: Pinolong tansah mas berpanas
0: ramuan. Menawi ingkang putra waspadaken panjenengan tansah nuwun kemawon.
1: Nuwun. Ora. Ibu iki rampun. Ibu mau nanti
2: panjenengan becak loro kang ingkang putra. Kula mangertosi kok ibu.
1: Ibu kira loro, pancen ibu kira purun. Ibu bawa lagi kelilipan lho nggih.
0: Juga jeneng ibu.
1: Heeh.
0: Rama wonten pundi? Kula rama sekapang kaliyan kang rama kan.
1: Rama mungkin lagi tindak suwane muji bae. Timbalan sesane sang cerita aku tercano ngomong.
2: Nanging ibu sungsung tunggul napa kok mboten wonten wonten ing pelanggan. Ya benar yang wonten Rama tindak senopati perang.
1: Ora Rama ora tindak perang. Ora ibu kan loro kan sing ramu kok
0: nggih. Panjenengan mboten sisah loro kali ing kang putra. Ing kang putra menika mboten bocah cilik ing nyusun.
1: Tak tutup ana kaya ngopo panjenengan sak ora kesah bukti. Sebut ini
2: ibu
1: ana mlaku.
2: Saged mboten saged ingkang putra badhe sumusul kalih kanjeng Rama.
1: Pamit ibu.

0: Kumbara, kula pinanggih. Mulih cengis marang. Sawan. Yen aku sok lepakatimu. Senopati. Sandangane siji kok siji wales ora kan. Iumbara. Wis cepet beto nang lelekku marang. Isih ora wektu kanggo ngayuh. Manut tak bodoh nang ibu cepai.
1: Sak niki wani besok

Paman Rangga Lawe nggih, Mang. Kula menungso ing kebak Duraka. Menungso ing andalan sedhep nggih, Mang nggih. Yon, mesakna kula paning Paman Rangga Lawe, Yon. Ayo padha semono nak Yon.

0: Yes.
1: Wis lah kowe bingungno wong.
0: Adek bingungno wong apa?
1: Pisanan matutukan tetep sepur argo lawu ngono. Ning tengah minggu jeglek jambu alas. Mulane aku lah ramah ido kowe.
0: Lho kene.
1: Kene ana seniman juara-juara matutukan ngarep tetep sepur argo lawu.
0: Sing salah ora aku kok.
1: Sing salah sapa?
0: Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik.
1: Ora perkara sono ah.
0: Perkara apa?
1: Angger tanggapan arang-arang ya blekuki. Ngene nek ora piyai Gunung Panti ora nanggap ketoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana preine.
0: Lho kok
1: jujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. Nek kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono lho kaya arah aku ora kuat buah.
0: Nek piyai Gunung Panti.
1: Ya aja kuat dua wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
0: Ya ora main
1: larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
0: Ya aja
1: liyane larang-larang ukir-ukiran.
0: Ya piyai kene pinter mulane bipete diukir.
1: Larang-larang ukir-ukiran. Lah aku di lemari ukir-ukiran kok regane kok murah.
0: Lah sing ukir ora wong kok.
1: Apa?
0: Rayap.
1: Omonganmu iku ora diukir.
0: Mulane ya ora payu larang.
1: Ora diukir iku jenenge.
0: Lah diapakno?
1: Dipangan.
0: Ya malah apik kok, Pak.
1: Nek apik.
0: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
1: Iku dipangan ter-ter iku.
0: Ter-ter. Kowe rasane piyai kene iki kowe gumun, Pak.
1: Dek gumun.
0: Sasi poso ndek bengi nang kono ya ana tayub.
1: Heeh.
0: Saiki ya ana tayub nang godhok.
1: Bareng bareng ketoprak.
0: Bareng ketoprak nang kene.
1: Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene.
0: Delalah tekan bar bodho iku ora yarane wong ndek gawe ya. Tekan doyo ya melu ndek gawe ngono kok.
1: Lah iya. Mulane bingungno omah mana kene iki abot nek arep usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek nak wayah sasi bodho kelbunteng. Soale lenteng iku apa?
0: Apa?
1: Wayah sasi bodho ngene do nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris ora longko nak pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora dek umum.
0: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
1: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembleh kebo, ora gelem tuku peso.
0: Lho kok karone ora gelem tuku peso?
1: Ya kono daerah Gunung Ungkal kono ora nyembleh wedhus ya tuku peso 12.
0: Lah kok tuku peso 12 lah apa?
1: Iya, kene nyembleh kebo mau tuku peso, lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Nek piye pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
0: Nek piye ngono?
1: Nek tanggam iku apa nyembleh wedhus e tuku peso 12.
0: Lah nek kowe nek rote tuku peso 12
1: ngirisi iwak tipis-tipis.
0: Kowe ra mudeng kok.
1: Lah apa?
0: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Wong bipet ya dipangan rayap padha mbok anut piyai kene.
1: Angel ya Le.
0: Wong kowe nek piyai kene wis ora lokok ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
1: Diaturi, njaluk segono duduhe diaturi.
0: Diwenehi.
1: Sego kering diweki.
0: Diweki.
1: Ora kaya menon tanggam dhewe.
0: Gene.
1: Aku ngrasakno ngenes aku malah.
0: Gene. Aja nangis kok, Pak.
1: Aku dengenane kan sariawan. Aku mangan duduh ngono kuwi lah nang lambe pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
0: Iya.
1: Malah diweki karak.
0: Cek. Iki bener nggonmu kok.
1: Ate bener nggonku lah
0: apa. Anane diwenehi karake mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe koloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
1: Kok ndungakno wong kok mati ku nek donga mandi ngono piye?
0: Malah genah Pak nek mandi.
1: Nek genah.
0: Jelok kasil iki ape bodho.
1: Heeh.
0: Gatuk aku tak ndagel karo sono ae.
1: Dagelan ngene iki. Dak toprak gantuk panser. Wong ketoprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
0: Weh,
1: kuwi anggere tekake pol balik ngulon terus ngalor.
0: Gak kuat merono.
1: Ora kuat tekan godho.
0: Lah godho nggone sapa?
1: Mogol terus ah. Sale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Angger sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok ya. Nanggap toprak pisane kudu tele-tele kok. Ora tele-tele piye piyai kene ora kena dinut. Nanggap petoprak ning kono biasa rokok sukun putih.
0: Lho nek piyai Gunung Panti.
1: Dhewe ah.
0: Lho rokok e apa?
1: Titamtut.
0: Jisamsu nyok munyok.
1: kuning malah kuning.
0: Jisamsu ada Jitamkut.
1: Jisamsu.
0: Jisamsu rokoknya.
1: Lagi rokoknya, ngewek rokok ketoprak.
0: Jisamsu.
1: Ini aku duitnya nak gotong wedus untuk loro.
0: Ini nak corok.
1: Lagi rokoknya.
0: Tanggapannya ketoprak.
1: Tanggapannya ketoprak, pengpisan, pengpidum. Meneh nak nanggap sasi poso ini saya. Suwe aku malah saya abot.
0: Ya kok, ya abot apa?
1: Nak tanggapan ketoprak pas sasi dino biasa, sasi biasa, rasasi poso, itu biasa. Nah, ngene iki ana konsumsine tambah kok.
0: Lho, tambah apa?
1: Lah iku engko pacar mikir wong sahur.
0: Dadi iku yo iki mangan sahur bareng.
1: Lho iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
0: Iki kira nang sesuk njaluk.
1: Lah te ora lah apa?
0: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
1: Ngono.
0: Wong sore ngrumati ketoprak ngono, Pak.
1: Piye?
0: Sego pirang-pirang,
1: ora kaya
0: biasane.
1: Ora kaya biasane ya.
0: Dikeki sambel teri.
1: Sambel teri. Ning ora umum nak kene, menawa ndak dilulu aja.
0: Lho, kok dilulu apa?
1: Lah piye sambel teri tak nggo mangan ping pindho jeneng murah kok. Ana masalahe.
0: Masalahe apa?
1: Aja nasine ngono are.
0: Asin bukan dari mana tak gecek mati kengko.
1: Ya asin ini kangguku.
0: Bukan kanggu mas.
1: Tapi aku di Sirian di penyakit darah tinggi. Mulanya kau ya kue rakyatan bocah enam kudu di Sirian.
0: Kau ya aku barang ini.
1: Loh iya ngaku wis tua ni lah Sirian aku akeh. Orang untuk mangan iwak kau tambah.
0: Entuk ya sehat akeh vitamin ini akeh kolesterol. Kolesteroli.
1: Oh, kolesterol.
0: Yo kolesterol.
1: Ha iya ngono iku gak entuk aku, lek iwak kok tambah ora entuk.
0: Entuk.
1: Ora entuk yo.
0: Lah kok ora entuk lha apa?
1: Kudune digoreng dhisik.
0: Iki ya pangan mentah kowe gene mambu amis.
1: Lah iya iku sirian.
0: Sirian gen ora ndek penyakit. Mergo penyakit werna-werna.
1: Werna-werna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
0: Iya.
1: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
0: Kencing manis.
1: Ana penyakit sing penyakit wong Islam.
0: Penyakit apa?
1: Iku asam aurat.
0: Ya Allah Gusti. Orang ana penyakit kok asam aurat ku.
1: Saya pegel-pegel
0: iku. Iku jenenge asam urat.
1: Ora aurat.
0: Wong penyakitku sing medeni ora iku kok, Pak.
1: Apa?
0: Penyakit sing ora roh wong lho, ora patek awas lho.
1: Apa?
0: Mata karat.
1: Ya lu cengkaruk.
0: Ya sing ora awas iku lho.
1: Katarak kok karat.
0: Dileh.
1: Ya ora yen iku jenenge katarak.
0: Heeh, mripat katarak.
1: Ha iya. Kulane ning kene iki yo syukur muji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Kulane poso aja ditimbali karo piye Gunung Panti.
1: Dan aku upama ora ana piye Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap.
0: Wis kok Pak.
1: Kula didongak-dongakno anger bubete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton.
0: Iya.
1: Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok dak rene neh.
0: Rene neh.
1: Nunggune Pak Daya dak sok dak ketoprak seswon neh.
0: Iku tak pikir mang Pak.
1: Ate mbok pikir.
0: Iku asine sedina suwengi apa suwengi?
1: Kualik jadwale iku.
0: Lho kok kualik?
1: Sing sedekah bumi sedina suwengi, senenggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nenggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lan kono iku nak menawa cawisane kurang rapayah piye?
0: Aja ngono, nak piye kene wis ora longkom
1: nek. Maksud e ku piringe iku lho.
0: Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kon mangan rono barandinga.
1: Iya piye?
0: Iki wulane poso, wulan Ramadan, wulan suci, wulan sing penuh barokah.
1: Heeh.
0: Ngerti ta ora piye kene mau salat traweh, podo traweh kabeh.
1: Ya komplit.
0: Nek kowe ngerti ta ora kemana traweh wirinan.
1: Heeh.
0: Ngenteni wong traweh do mulai sik. Aku nang langgar kono ndelalah ora ana wong.
1: Ora ana wong.
0: Aku ngenteni ancen Pak.
1: Ngenteni
0: traweh aku ora gelem mulai.
1: Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Bar traweh ora ana wong ora gelem mulai ora gelem bali nek ketoprakan iku lah apa?
0: Karep kuwi ape salat tahajud
1: ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andane ora mudeng kok.
0: Lho kuwi andan yo roh.
1: Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab pe aku dong.
0: Arab Saudi?
1: Iya nek mau masa Arab endi kok yo.
0: Lho mudeng tenan ta ora?
1: Andan iku macem-macem le. Cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kok cara kene.
0: Lho. Wis ora kabeh.
1: Yo komplit tejine dagelan kok.
0: Lah nek cara Arab ya andan cara Arab.
1: Rungokno ah. Oh, wong brumo. Wong
0: cara Arab.
1: Andan cara Arab.
0: Nek cara Jakarta
1: beda.
0: Piye?
1: Wong wong bong wong bong wong bong wong bong
0: Jakarta Gunung Panti
1: beda nadane.
0: Gunung Panti piye?
1: Wong bong wong
0: kedawan iku
1: kowe tau ora ngandang disamplok iku.
0: Kok kedawan kok.
1: Kowe ora tau ora andan nek kari napas nek biake napas-napas kerjanane teng-teng kok.
0: Sebab kene nek rusak nek dawa-dawa iku.
1: Oh, iya,
0: Gunung Panti mang kowe jajal Gunung Panti.
1: Wong bareng wong bareng
0: iki Gunung Panti.
1: Gunung Panti.
0: Godho.
1: Godho.
0: Cara godho piye?
1: Godho ku nek andan isak magrib iku apik-apik ae. Nek andan subuh sing suarane ngenesno wong.
0: Kowe ngeneso wong piye lah?
1: Malah saya sok sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku.
0: Piye, Pak?
1: Andane ngene.
0: Piye?
1: Abar rawo abar. Abar rawo
0: abar. Abar.
1: Rusak isih-isih ucul ndas kuwi.
0: Kowe kacau lho.
1: Tek kacau. Kowe
0: iki mongko Gunung Panti cedhak karo Godho. Ing Godho kok mbok elek-elek adane ku piye?
1: Ana masalah e.
0: Lu masalah e apa?
1: Ora gelem nanggap toprak iki.
0: Ya Allah Gusti.
1: Kowe ku yo ngono ora ana masalah e asline iku nek wong sepuh iku suarane ajen ngono.
0: Semu-semu serak.
1: Semu-semu serak aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandan. Cah kene suarane ana andal nek cah cilik guyokno wong.
0: Cah cilik piye?
1: Jejeti wong.
0: Adane piye bu cah cilik?
1: Wabar wabar. Iku wak-wak bapakku suwek ta apa aku yo ngono.
0: Lho nek sing penting niate padha karo bapake mau.
1: Ya mergo bocah cilik iku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene iku asine wis padha ae soal iki bocah cilik dididik sing apik ana TP iki.
0: Iya.
1: Cah cilik saiki ne pinter-pinter.
0: Lho pinter nek cara takbiran ngono ya mudeng bocah cilik lah.
1: Lho ya apal. Takbiran ae cara kene iki aku tau liwat pas takbir.
0: Piyai Gunung Panti nek
1: aku salut aku.
0: Piyai Gunung Panti.
1: Lah daerah sinom ya apik-apik.
0: Kene ya apik-apik. Lho kok sinom kok apik-apik piye?
1: Takbirane ngene, apik tenan.
0: Sebab apa nek sinom kok takbirane apik kok nek godho nek adzan kok elek.
1: Ya kowe urung roh takbire kok. Nek takbir sinom gunggung roh kowe.
0: Piye takbire?
1: Allah.

0: nanggap terus lak diapik-apik awong. Sinom jajal wong gudu lak gak ngene.
1: Asing ngono iku.
0: Iya wong sinom nanggap terus kok wingi bar ditimbali piyai cengklik. Iki kabumi ya rono neh mlane ya mbok ngenek nang gudu ya blas.
1: Lah ta ora tak ben gudu ta ora.
0: Lho gudu ya ono.
1: Lho ya ono.
0: Lho piye gudu?
1: Ngaber Allah ber. Allah ber Allah ber. Pekara apa ngono?
0: Pekara apa kok?
1: Ya ora tau nanggap iku.
0: Ya aja ngono aku.
1: Lah piye?
0: Nek tak kira iki piye kene wis pinter kabeh.
1: Ya apik. Jaman saiki ku beda karo jaman sadurunge 1900.
0: Heeh.
1: Ya kene kabeh sakukuban masalah memulai agama Islam tetep wis maju. Oh, jaman biyen masjid ora ana, saiki masjid anak-anak.
0: Lho, ora ana masjid anak-anak lho.
1: Ya ana.
0: Ah, ora ana.
1: Ana.
0: Lah anak-anak sapa?
1: Lah iku musala. Iku anake masjid, maune jaman biyen iki masjid ora ana, anane musala, musalae ora ora cara saiki
0: model.
1: Nganggo gladak, nganggo munggah, nganggo ndo ngono kae.
0: Dhisik,
1: dhisik jaman saiki dibangun asap api-apike ngono.
0: Neng nggon
1: musala ora trimo siji, ora trimo loro saben desane, masjide siji, anake akeh.
0: Berarti koyo nggonmu.
1: Ate ngono.
0: Nggonmu masjide siji, musolane 17.
1: Lho dak akeh men.
0: Ha 17 sing loro digadah dami.
1: Ya ta ora. Omong kok iso.
0: Iya ngono kok.
1: Ora nek kowe bingung roh masjid yo ngene gumun. Lho iku mah apa kok ana irunge yo ngono.
0: Ora tau kok. Aku nek ora gumun nek kowe adan iso aku ora gumun.
1: Adek ora gumun.
0: Adan bocah cilik-cilik do mudeng wis iso.
1: Dapal.
0: Apa wong kulino ngrungokno?
1: Ngrungokno sepisan ping pindho tau lomba andan.
0: Iya.
1: Ning sekolahan SD madrasah.
0: Nek kira aku mau kalah.
1: Eh?
0: Aku kira ya iso jebuk padoni. Ora trimo andan tok kira ya iso.
1: Mosok iya.
0: Lho kok padoni.
1: Wong cah sirahe kaya undi-undi mosok iso kira.
0: Lho aja mbok delok sirahku ya goblok. Sirah gede iki cara memori HP 32 giga. Uteke encer.
1: Berarti kaya kowe sirah gede,
0: memorine akeh 32 giga uteke encer.
1: Pinter uteke encer.
0: Encer.
1: Bener nak uteke encer.
0: Gini.
1: Besok ndledek mentuk kuping.
0: Kopok niku jenenge. Cek piye kopok
1: niku ya aneh kok iso sampe nang dhewe.
0: Kok kopok nggo kandakno.
1: Lah iya dik salam.
0: Kira ya iso ning aku kira ora aja nganggo ngene iki, Pak.
1: Nggih.
0: Lho kira aja nganggo ngene iki ya.
1: Lah nganggo apa?
0: Sale nah, carane kira. Ngono gresik.
1: Kok ape sale iki ketoprak kok solan sale iki wis piye maksude cah iki? Andan ora entuk ngene. Udune apike salin. Kowe ape salin apa? Oh malah bocah aneh-aneh. Kepinteran ora patek iso. Malah solang sana lem jiko salin iku nanggone ngangkatan lor apa kidul.
0: Bisa, ya ayo Bu Padoni. Ape kira yo ora entuk kanggo ngono kuwi.
1: No kene kiai ya akeh. Neng ora ana sing sirahe kaya undi-undi ngene iki.
0: Agak nek mbok emplok.
1: Cara kiai ngene iki lah nekakno lah ganggam kok.
0: Lah perkara apa?
1: Kiai blas ora bentuk ngene kok.
0: Kayak kuya goblok.
1: Cara bubat ora madolno kene iki.
0: Kiai iki yo delok-delok aja ditirok dari segi casinge. Delok isine.
1: Isine sing diomongno.
0: Ya.
1: Ku nek upama ana omongan, aja mbok delok sing ngomong. Nek sing didelok isi omongane.
0: Ini sarine, kowe ngerti ta ora HP ku senajan elek ning aplikasine akeh.
1: Muni aplikasi kok muncrat.
0: Lah iki ape maca ngene iki? Siarno sih Adang. Ape kira rambut Siarno.
1: Nyuwun kawi gatosan.
0: Cah, kok metu kok kene ya?
1: Nyuwun kawi gatosan. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat. Sak menika wedal sampun jam setengah kali.
0: Aku mbok siarno ta ora kok kowe malah ngandani wong poso.
1: Lah kok nyarno piye?
0: Niki Bagong ajeng kirok terus aku metu nyuk munyuk.
1: Wong ta kok dimunyuk-munyukno. Saiki kualat sonten.
0: Dan siarno wis kudu metu kok.
1: Adicor saking urung kok urung. Adicara kaping kalih inggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos bukanipun Adimas undi-undi.
0: Ora ana kiai kok undi-undi Muhammad Subagong lho. Tambahi ya.
1: Muhammad Subagong undi-undi.
0: Eh Pak. Wis go dagelan aja nganggo undi-undi bae ra kepek lah.
1: Muhammad Subagong ora nganggo undi-undi.
0: Ya ngono, iki metu.
1: Pramila wedal saha panggenan kula aturaken monggo. Ya yo dengken.
0: Dengken lha apa?
1: Kakean masak kayu. Iki bukaan bukae me, catatan mendring to iki. Mosok buka Quran ora sing apik.
0: Iya goblok kok. Kiai iki yo ngono kuwi. Sapal kok Bapak.
1: Iya nek kiyaine undi-undi kuwi.
0: Duh ora iso ora usah maca apal kok kiai kok mbok padon iki to. Teng klenteng iki.
1: Nggih, Mbah Kiai. Gula 3 kilo lho. Rokok 2 pelat. Lho, iki catet kliru nek iki.
0: Supri anake Branjung. Lho kok
1: catetan apa?
0: Iki catetan kakak iki. Ya wong kakak kok tak waca.
1: Lah mbukae kok kene lho.
0: Ndak. Lah iki yo pas kok.
1: Gegete wong kiai kok ngene, Cak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.